0: et l'ONG Strong Roots Congo.
1: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
2: Tuepuke tabia ya kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
1: Tera yatuomba pia kutotumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
2: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola.
1: Nasikia hii magonjwa inasemeka sana.
0: Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukisika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
1: Niambie mama,
0: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyona kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mwenyali yuwa.
1: Okay, sasa tufanye nini?
0: Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekta. Kama mutu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala mitandikio yake. Tuache watala mwenye kuhusika wazike mwili yake.
1: Nyasa, tutajua ye mutu mwenye kuna magonjwa ya Ebola
0: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa. We Ebola.
3: Ndunda mukize.
4: Ya. Lero ndi ukandu wa sheregi zembu hontia. Aba abu hendu oyu nta undi. Adi mbire obu hiri nibur. Mkolega namu yereka okuna nimba mulu.
5: Wali haguri kuno dira wa shawa chidereza onakali hiri. Ta oraga ikire owi nibu hendu wa mkadira kuguma muyumvika ne.
4: Na ngowe muziri mwaka humanya. Ta kalewa rahmu abu hendu wa vaka jano masu.
5: Jinga simango beli wabi imbo kuraji oma endeleo. Okwa hali mjia mwaja ogutribi na leri mwaleta mjia mwaja emwa baga humanya bolu baga.
4: Kancho okona buyenagewe muziri mwaka humanya.
5: Na ichinchi olar. Okanyegeru gende nkulusemu abu hendwa mvikane mwenai. Ndiunda mkize kuna?
3: Mwana msanyamu.
5: Mwalegerire?
3: Mwetiru walegerire nyamu.
5: Lara abu hendwa arushe no msha mkabisi mwampu alikubona.
3: Chibisi mwakambiru.
4: Nechi nyebisi mwa nkamulungu wa wende kumanyiso kwa nsheregi zembu.
3: Kuramaniwa kubuhirwa.
4: Nabuhirwa?
3: Kuramaniwa kumanzi mbure nuduko uliocha. Chawa. Akabamu anerijishwe kwa nitakalahiri. Nakananyoro wa mzimu. Chumbira kwa kunajiri.
5: Lara bisimwa. Olonjo kwa buhira owi nyumu yumvikane. Akabamu legerige mguma guha akabibiri. Chasinga mumvikane mshibika adera kuguma. Mkanywera akabehe kaguma. Mulira na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
4: We mzire akabakona yumvire genti ola. Bisimu aja hola. Ampe mire gere gibiri, aja hakwani mire gere gibiri.
3: Takadali ndakaliro kote sire na wakunyama adesiri.
5: Okuona masima we nene, okubona mwamai mvikana. Bili hali ukuma kajire, ogutribina leri mwaleta muhezebi nchi. Chi mungu abagisho okubona mvikini.
3: Mwamuziri anuba kakoduko wana masima we nene.
5: Mko mkono lara mungu akugisha we nene.
3: Umanyize hagumu.
5: Koko. Hananagi omkono ogobu mvikane. Mubia iwa guma mshibiga luko kumwana nali.
4: Nechi visimu angu hirego na namasima oyumuziri mwaka humanya machiru humanya. Tuchiri lama hagu mabulia omulungu omuntu ye mwena wabo. Tuchiri kanywera kabehe kagumu.

0: mwa kambuiro.
1: Nechi niyebisi mwa nkamulungu wa wende kumanyiso kwa nsheregi zembu.
0: Wakubonaniwa kubuiro.
1: Nabuiro?
0: Wakubonaniwa kumanzi mbure nadugo uliocha. Chawa. Akabamu aneri jishwe kwa ntaka lahiri. Ndakanyoro wa mzini. Chumbira kwa kunajiri.
2: Lara, bisi mwa. Olonzo kwa wira owi nyumu mfikane. Akabamu legerege mgu maguwa akabibiri. Chasinga mfikane mshivika adere kuguma. Mkanywara akabehe kaguma. Mulira na chivo chiguma. Chasinga obu mfikane buhave.
1: We mzire akabako na yumvire genti ola. Simu aja hola ampe mire geregiviri. Aja hakwani mire geregiviri.
0: Takadali ndakaliro kote sire na wakunyama adesiri.
2: Okuona masima we nene. Okubona mwama yumvikana. Liali ukuma akajire okutribinale rimualeta muhezebi nchi. Chimungu abagisho okubona mwumvikini.
0: Mzire anu bakakonduko wa na masima we nene.
2: Mkomu kono lara mungu akugishe we nene.
0: Umanyuze hagumu.
2: Koko. Hananagi omukono ogobu mvikane. Mube baguma mshibiga luko kumwana nali.
1: Nechi visima angu hirego na namasima oyumuziru mwaka humanya machiru humanya. Tuchirilama haguma vya omulungu omuntu ye mwene wabo. Tuchiru kanywera habehe kagumu.

0: kuwa na ba technicien ama directeur au directeur wa Inera Mulungu ataka kutufafanulia. Tunapitupa macho yetu ngambo ya bwana Kilosho kusema kujua ya teme yetu ya kabambi ya leo, les interdits alimentaires légaux du côté femme. La fois passé tulisumulia juu ya wanaume, tulitonesha kuna kategori ngapi ya wanaume, baliba kikungu, baliba nani. Antuka mimi nakwambia kama ile nisio ilifuatiwa sana, basi wanawake nao walijilamata wanasema finalement unasema kama hapa kwetu DC la tutakuwa le 8 mars, kisha mnaanza kutubagua mbele ya wakati eh? Alors bwana Kilosho, wanawake nao wanatafuta kujua kama ma interdit zabo ni gani na kinyume ilikuwa inakuwa nini. Mimi nawaza haiko Helene Bujiriri njoo atatupinga kwa ile ngambo. Jo anapenda kuku sana, umuoneshe kama hapashi kuna kula kuku.
1: Asante sana bwana wa Gaspar. Kwa hiyo tunapendelea zaidi kipindi hiki tukisukume mu lugha ya proximité.
0: Wala.
1: Ni kusema lugha ambayo itasikiliwa na watu wote. Na wakati tunasema mulega iko mtu anaheshimia mwanamke sana.
0: Kweli?
1: Puisque kuma institution zote, kuma ceremony zote, mwanamke anakuwa kamata karibu fasi ya kwanza. Ule mwami aweze akatawaze ama wakamuvalisha ile bila presence ya mwanamke. Lakini kulikuwa ile ambayo inakatazwa kwa wanaume na ile ambayo inakatazwa kwa mwanamke. Na wakati tunasema mwanamke ni ndani kubalega, mwanamke ile mwanamke naanza wakati anapata ile mwezi yake ya kwanza. Bulumbu wa mbele ni wanaitaka kule kutu mkilega ya mwenga.
0: Bulumbu wa mbele
1: hapa nasema mkilega ya mwenga. Hapa tunawaza kama inaweza kuwa kumiaka 12.
0: Sema mkilega ya mwenga na shamunga tusikizu. Kwa
2: kumiaka 12 ama 13. Mwana Gaspara napenda kile kitire enu
0: sana. Mbele.
1: Mbele hapo, huyu mtoto anachungwa na mama yake. Tangia kuzaliwa, mama njana mshauria na anampatia vyote, lakini wakati anapata hii mwezi yake ya kwanza
0: ulivumbua mbele
1: pale, wanasema kama huyu mtoto anaanza kukomaa. Na wanamtia mikono ya mama yake mkuu ama tete yake, na anakomaa, anajua kama wakati unapata ulivumbua mbele, ambia tete yako akupatie mashauri, akupatie iano. Hapo ndo kama ni puberte. Na wakati anapata ile, inafaa na mwankadre mzuri mzuri, hata kula kila chakula.
0: Okay.
1: Supu yake itakuwa ni ya kokoliko.
0: Mimi nasema hivi. Donc ile bulumbu mbele, sasa anaona ile bulumbu mbele na anaanza na maproblemu ya matabu ya mavitu vingi
1: mbele. Inaanza mara moja pale.
0: Okay.
1: Ile sasa nafika pale, wanasema yeye mumpatie mtoto nani supu ya kokoliko anakunywa, puisque mulega anaheshimia kokoliko sana.
0: Ndio tunaita nini ile?
1: Uuma. Wanapata ile supu ya kokoliko, na bugali atakula ni bugali ya kusongea na bulezi.
0: Okay.
1: Mile. Nadhani
0: zamani ile.
1: Zamani hata leo mbo inakuwa kangambo ya kule kwetu kule.
0: Okay.
1: Kipindi ya pili kwa ule mwanamke ni wakati anaanza nani tafuta kuolewa. Wakati mwanamke tafuta kuolewa, anapashwa kumutia mumikono ya bashangazi yake na ya batate yake.
0: Okay.
1: Banaanza ile ambayo inaita nani iyano.
0: Iyano
1: ni kusema mashauri.
0: Shauri.
1: Make mashauri.
0: Umumashi banasema iyano.
2: Iyano.
1: Kisha inafikia wakati banaleta mali. Banasema ni buya. Anakuwa muya. Na ule anaruhusiwa kwenda kubakia siku chache kwa bwana bwana yake.
0: Okay.
1: Kwenda kufanya nani ile ambayo tunaweza kuita nani stage ya integration mu lugha ya Kifaransa.
2: Ndio aolewe.
0: Ndio aolewe.
1: Alisha basi hata mali.
0: Makacha sana ile.
1: Anaenda njoo kubakia sasa kwabo na bwana. Oh, nilisema mbele pia huyu mwanaume naye inafaa aende naye kwabo na bibi.
0: Kulima mashamba.
1: Kulima mashamba kwa stage ya integration naye.
0: Okay.
1: Huyu mwanamke anafanya siku chache kule. Na mukila etape hapa kuko chakula enye hapashwe kukula. Kila etapi ile ya kwanza ya bulungwa mbele, hii etapi ya pili ya buya, tushasema kama mbo balileta nani mbuzi sawa vile mali, aweza kakula kule wakati nyama ya mbuzi, juu hata kula mali ambayo alikumwoa. Kipindi ya tatu ya mwanamke wa mulega ni wakati mwanamke anakuwa mimba.
0: Okay.
1: Isaba ama

0: Shiini.
1: Shiini.
0: Eh? Yes. Pale ni kipindi kubwa kabisa. Mm. Bakwabu na bwana inafaa baende bapashe habari kama vitu likamata mzuri huko.
1: Bani pasha na namna gani?
0: Baanza kupasha habari. Sasa naona vile mara kamata kitunga, baratia ndani ndizi,
1: okay.
0: Baenda kupori, banaua pongo ama antelope,
1: okay.
0: Na wanatia muli, wanaipika mzuri mzuri na wanaenda. Kwa kuna vipi? Na ile sasa ceremony na kwa mingi, bale baze ote, bakuba ote ya nani ya jamaa banakuya, bana kule chakula na wanaomba Mungu.
1: Okay.
0: Eh, ile ma mapepo yote isikamate nani ule mtoto mwenye iko mimba. Na ilikuwa ni ceremony kabambi kabisa.
1: Ile ceremony ilikuwa ni tamaa.
0: Eh?
1: Au
0: kwa ceremony kabambi kabisa nani ya nani ishimi ama isaba ceremony ya isaba.
1: Bali
0: kwa kenju kupasha habari kama mtoto wenu anakuwa na mimba. Na ceremony ya mwisho ama etape ya mwisho ni wakati anazaa. Wakati anazaa vile vile kutakuwa machakula fulani inafaa iko kuliko sikosa afisha kumpatia na zingine asikule. Wakati alikuwa mimba tutaviona hapa bini alikuwa anatoka kushinda.
1: Na huko kuliko
0: tulipima
1: namna gani banita namna gani ngambe ya hicho kule
2: kokoliko umundagwe
0: umundagwe sema nani uuma
1: haiko ndio inatokana hiki kiasi
0: si haiko ya vile si ni kokoliko yote inapandia na tembea inatosha ile nani sobile maboga ile kokoliko sasa sobile maboga ni maboga wanaikata wanatosha ile mambegu yake ndani wanaanika kisha wanaimenya wanatwanga wanapika supu mzuri sana hapo tutaenda kusema aksanti sana kwa daktari Kinyengele Songa.
1: Oui.
0: Anakuwa daktari kwa leo, c'était un historien, alikuwa kuisdere na aliandika kitabu kuhusu ma interdit. Tunakwenda kukumbuka vile vile chef de travaux Nicolas Kaitenda. Na ni mwana historia ambao tunafahamu na mwenye mali Kasilembo Zinfire ambao anisaidia kuweza kurealize kipindi hiki, kuweza kutayarisha kipindi hiki. Alors, tukapenda kumuuliza kwa nini sasa barakuwa nakataza ima vitu wasikule ambao tataja nyuma.
1: Ndiyo.
0: Jumu ya kwanza waniambia inafaa kukua ile heshima kwa ile nyama zenye ziko sakre.
1: Okay.
0: Inafaa kuziheshimia. Jibu ya pili inafaa kuheshimia mwami, honor, kubali ba mwami.
1: Okay.
0: Hata kula chakula yenye mwami iko nakula. Bo, mimi nakumbuka wakati mwako ba Kongo, wakati mwami iko nakula, hakumtakuwa naangaliaka. Na mwami akibwate, kila mtu kila mkongo alikuwa anabwate. Na huko nako chakula mwami anakula wewe na wewe mtu nani aweze kuikula maisha na isaba, mwanamke surtout. Kulikuwa vile vile si perote ya wanaume ba. Wanaume walikuwa bakubwa zaidi, walijua kitu hapo njoba kubwa. Aba uwezi kuchangia chakula moja nina
1: egoism.
0: Na mwanamke egoism male
1: nini
0: kwa sababu mwanamke alikuwa consider sole empire eh surtout wakati kama ile nani manani wanaanza iko empire hawezi hata kusogelea hata nani baraza kwenye watu bako. Na baka niambia tena hivi hapa tunataka kutaja hapa ilikuwa vile vile namna ya kuweza nombre ya watu wa kukula ile machakula basi kwa mingi.
1: Okay.
0: Sasa vile nyama tuseme kama ile nyama mimi na bibi yangu tunaikula wewe na bibi yako tunaikula jina yako tunaikula sura kama italoma kateka bambi ile nyama itaisha ndio ilikuwa faso pia conserver na natire ile nyama zile azionekanake sana. Na ya pili wanasema ya mwisho wanasema kama mwanamke ameko mimba iko mariski ya mingi mingi wakati tunakula machakula wa vile vile anarisiki kuzala hata mtoto mwenye anaweza kuwa na kichwa sawa ile nyama fulani.
1: Okay.
0: Anaweza kuwa na milomo sawa ile nyama fulani. Na hii ilikuwa inafundishwa watoto tangia angani mtoto. Na sisi peroda yano.
1: Sasa
0: kuna mama yake anamwambia mwanamke afanyake hivi. Hata mimi kwangu nasikia mwanamke hivi wewe mwanamke analungulaka. Wakati mtoto anakomala na ile tu mwanamke alungulake na
1: mwanamke akale mgeni.
0: Mwanamke akalake mgeni. Na hii yote inaweza kufundishwa watoto tangia watoto wa babinti tangia wangali watoto. Na sirtu wakati wa iyano
1: tunaprofite kufata kusalimia msikilizaji wetu Olga Mvumbi anayetufata pale pale Nguba. Yeye ni mmoja aliyeunda Arche de l'Unité. Hatukose kumsalimia bwana Diego Bagula wanamuita mwema siku remontada anayetufata pale nyuma ya soko ya Nyawera. Na certainement naza kwa Isa anapasha kuwa anatufata hapa ku pembeni ya Neri hapa Bukavu. Ah bwana Kiloshe, endelesha mambo tusikie.
0: Tunaweza kuchakula.
1: Eh.
0: Yule jina alisema kile sema seni
1: machakula.
0: Malia.
1: Malia. Malia.
0: Malia
1: anapenda chakula.
0: Ndio jina alisemaka. Important. Sio mwanamke tu, ni na wanaume vile vile kwa sababu alikuwa anakatazo vimwana. Wewe mwanamke wa Murega. Usikule nyama ya nani ya mouton. Moto njoo nani ya kondolo
2: chibuzi
0: chibuzi
2: chibuzi
0: ile vraiment bo ule nyama yake hiyo teketeke wakati kumimba sama mtoto hata kwa mbebe vile vile opasho kula kuku tushasema tuna vile opasho kula mayai Mungu opasho kula mayai na kwa hii mayai sio wakati kuku inakuwa na taga inatotola unabakia mayai inabakia nani mwili kutotolewa tunaita nani bikilwa
1: kuku wanaita namna
0: mwashi
1: wanaita namna gani
2: nini
0: ile yai ilibakia
1: ilibakia kuku inatotola yai inabakia
0: ile inabakia pale bikilwa ama ikilwa ile kuna nani mkilega nani ya mwenga
1: ya mwenga
0: ile yai ile kama uyowaka wewe ule ile yai asili utabakia na sasa mwingine utaolewaka sasa vile nani ile yai ilibaki pale toke ile yai
2: na sile nyina haribika
0: inapaswa ndio haribika haribika
1: kwa haribika ndio wanaita bijiro vya
0: bikiro ndio ni bijiro mwanamke hapa shughuli nyama ya pongo ile nani maleta na antilope nani arnache kama katrumi ya antilope kama antilope moyo kuna maswa mistari mistari vya vile hapa shughuli ile mwanamke hawezi kula sawa nani kana ka carnivore kadogo nani mata mukala mukala iko nani ka kani iko sarga nani ka carnivore meka kiloko kana zoku nani kukamata makuku
1: kuku hiyo tunaita kafa kana toa ka udero makali sana ndio vita yake kana acha kabisa antukawa jile kakikuachia ile kitu unapata parfum nzuri kana zoku kula makuku
0: mwanamke hakuwa nakula kwa zamani hakuwa nakula nani pijopori
1: mkuu
0: pijopori kuko mnaita kuko aina mbili ya pijopori kule kwetu kuko mama anaita nani kamamba na kuko wengine anaita nani wengine anaita nani kaluka kamamba ndio nafanana pijo kabisa karibu sana pijo nani mwingine na kuko ile ingine modeli ya kusema mweusi ile haiko chakula mwanamke kula ile
1: okay
0: mwanamke apashi kule le sage ya kabambi ile grand sage noir anaita mungembe mwanamke hawezi kula masamaki yote ya kichwa nani ya tete plate
1: ndio tunaita sawa
0: nani sawa ile kambale
1: kambale
0: mwanamke wa shule ile
1: pongo
0: huyu fie marie mwanatoa kuolewa hawezi kwanza kula nani nyama ya mbuzi atendei kulia kwake
1: okay
0: kwake kunyumba
2: baba
0: hawezi kula nyama nani ya gorie silitoka miko mimba hawezi kula ile nani mubinga mubinga na kwa kanyama mkamwa kana faraka imbwa akana nani kiko na mikono miakana binani akana makucha kana panda kumuti kinyume nyume
1: okay okay
0: na sana panda mtu kana liaka na ma 5h du matin kana lia na watu ba forisana se maake usiku unakucha mwanamke apashi kula kila kanyama kali mwanamke hawezi kula situka mko iko nani mwili peru yake nani nani ya mwanamke kule kwetu kuna kwa matunda mwa wanataka nani mau inotoka kumuti mrefu sana ya sana kusha matunda mule ndani ya matunda kivunja muko mbegu kuko ya mweupe na ya kuko ya rouge ile ya rouge mtaani ni luende haina pima hiyo tu akabambi ile ya rouge mwanamke hawezi akaikula sirtu kama iko mwa ile mwele hadi mwele perodi ya kwake ni ingile chakula yote mwanamke anaweza akakula
1: okay. Bwana Joseph Mkabalera unatufuata pale Mpanze na waza wanamke wako bora na waza unasikia kisi bwana Kiloshe kuna fafanua mambo ya Kirega bora na waza unasikia kama haifai kukula n'importe quoi avete kula n'importe quoi parce que kuko machakula zenye zinakatazwa Mkabalera tunasema tena siku ya Mungu njema
0: kwa tulizile tulisema hapo mbele hii yote ni mafunzo na mtoto wa Mulega wa zamani mimi sawa ni mama yangu alikuwa anakomana anajua kama sipashi kukula ile na hakukua ubishi bo leo kunakuwa ubishi kwa sababu kunakuwa na mapromiscuité kunakuwa na makiltis na kutana nje kunakuwa ubishi lakini pale wanawake wote wa zamani hawakuwa nakula ile sasa nataka kumalizia hapa bwana Jules bwana Gaspard kule kwetu vilevile kubalega kulikuwa ima interdit alimentaire lié à la maternité.
1: OK.
0: C'est-à-dire que unaweza kuwa uliwa bibi yako. kisha unakuwa unazaa mapasa. Tu kwa unaweza kuzaa watoto wenye nafasi ya mapasa. Eh bala to magumu sana mapasa.
1: Maana
0: non non bon c'est à dire il y a des enfants soit tel que nani na pale kutoka kama nani modele nani normal ya natoka soit na nani bon kuna kwa
1: washindi
0: kuna kwa washindi na kwa wale hakika. Kama mama yako alizala mapasa, ule mazala mapasa yako nyasa, mwanamke na mwasa mwanaume, kuko chakula mara moja na ukataza. Kwa sababu hawa watoto wanaita nani bana babi oo.
1: Bana babi oo.
0: Babi oo. Tadi les enfants spéciaux.
1: Okay.
0: Eh benya kuzaliwa sawa
1: tani. Sasa sasa watoto ya ku.
0: Babi oo. Si kwetu ni maaksan. Ni nachezaka.
1: Okay.
0: Kwetu ni maaksan. Wakati na prononce oo bi oo. Eh iko sawa vile kwetu nani maole. Maole wanaita nani maoma.
1: Maoma. Uko tu wanaita biwaya.
0: Biwaya hapana. Biwaya ni ngambo ya nani
1: ya
0: nani
1: kwa hiyo. Ya
0: ubunyaki. Maole maoma.
1: Yeah.
0: Kino ikoma.
1: Ikoma.
0: Ndizi ikoma.
1: Ikoma.
0: Ona pale kani ma ni maaksa. Tadi kama utie maaksa
1: kwa hiyo. Eleza baba kidosho.
0: Sasa ama bana babi oo. Kutime. Wakati wanazaliwa. Ili sawa nazaliwa kwanza ilafaa banabalalisha ku ngozi ya nyama mweko sakre.
1: Ok, chui.
0: Ngozi ya chui, ngozi ya simba, kama kuna ngozi ya simba tana ni ya pangole.
1: Ok.
0: Banabalalisha hako. Kwa kuonesha kama, au ni barafiki ya zile nyama.
1: Ok.
0: Na ukisha kwa rafiki wa ile nyama, au tekula tena. Uwezi tena kuikula.
1: Ok.
0: Pengine kama sasa unakuwa nani kwa ile raa ingine ya pamwami.
1: Ok.
0: Donc ile uwezi kuikula. Na mara moja aba zazi yao na hapo hawawezi kuikula. Jo au takula rafiki ya wa mtoto yako. Alors aba mtoto vile vile. Kuko bitu enye abawezi wakafanya. Jo mara moja sawa so, so, nani mtoto mapasa akienda kule kwetu nani kuyando kule kwetu kumbili anapasha kwenda signe yake iko nani distinctif. Soit anaenda avala nani muzaba ya kuonesha kama huyu anakuja kula lakini iko muraa moja ya bamwana ya special. Na hawa mama hapo sasa banakuwa muraa nyingine yenye haiko saba na ume wengine. Banakuwa en dehors ya tabu.
1: Okay.
0: Huyu nyasa ama huyu mwasa anaweza kutukana matusi yaweza kusema na watu wa nyamasa nyasa ule wala mwasa ule hata kuvua nguo na hata haitakuwa kitu.
1: Okay.
0: Kwa sababu deja anakuwa nani na raha moja yenye iko special. Nile tutafuta kusema tu na kitu moja sasa itamalizia hako yenye mulega wote akuwa nakula. Akuwe mwami, akuwe mwanamke, akuwe mwanaume, mulega wote hakuwa nakula nyama ya nani ya kasuku. Nyama ya peroke.
1: Inakuliwaka?
0: Ile uko kanisa kuikula. Lakini ile ilikuwa nakatazwa kubalega bote basi kule nyama ya peroke. Wanasema kama peroke usomile mtu juu inakuwa na imite sauti ya mtu.
1: Inaweza
0: kukufa, itakufa bana isukuma. Voilà papa Ivan wa ndugu zetu wapendelewa nani wa Radio Maendeleo, notre histoire hadithi yetu. Quelques interdits alimentaires.
1: Quelques interdits alimentaires. Tunasikia ngambo ya Kirega, tuye kama bwana Gilles kama
2: oh,
1: ya
2: kuongeza
1: ngambo ya Kishi. Interdits alimentaires kusidi kote ya banamuke.
2: Ya banamuke. Mbele kuendelea tunapatia pole ndugu yetu kolege Auguste Murabazi na Irimba mwenye nyumba yake ilungula la fois passé mazezo sikia zinaungula kule Mairambo. Pole sana. Tuko na Auguste Karazo, kuona Auguste Kakuli. Tuko na Mungu akonkwa Dieu merci. Tuko na Arsène Kabera na Papi Baba Cheli so, ba ni ba auditeur yetu bako banatumia ma message sasa kama bako banatufuata. Tunawasalimu sana tena sana. Alors gisi mimi nasikia Papa Kilosho anasema nasikia kuna difference, hakuna tofauti kati ya mila ya Kilega na ya Wamushi. Parce que abo kwa Wamushi banasema nyama ya mbuzi balikuwa banaikataza juu na waza mtu anaweza kasalika iko feble ou agité. Bakasema banamke wapasha kula ile nyama. Bakasema nyama ya mouton ya kondo nao ba naikataze balikuwa naikatasi tu ba namuke mwiko na mimba juba na waza seme anawese kuwa parese ule mtoto
1: savile kondo
2: wala savile kondo wala kwa hake kwa mala mvibaya bana esema mayai nae walikuwa ba naikataza kuwa namuke wa na mimba bana sema kama ile ingeposhwa leta sterilite wala itume mtoto anakuwa mwizi mwizi kwa mwizi maisha yake
1: wala nasalua na nupala
2: wala vile vyote alors donc ilikuwa mkadri ya kuproteje maternite na descendance ya ule mtoto mu societe sasa kuko sasa mwanamke mwenye kwa na nyonyesha sasa mwanamke kwa na nyonyesha kuko balikuwa na mkataza de viande grasse
0: mafuta ya mafuta mingi ya nyama ya nguruwe
2: sasa
1: anajile mina ulize sasa kama bibi yako kwa mimba anachaka nyama kanguruwe na wana kilosho
2: mimi nakwambia
0: wangu napenda vinono
2: wangu akulake nyama nguruwe hata mimi ndio naikulaka na watoto wangu yeye akulaki bwana tiki baba na wakataza tena na pima excessive

0: Tarehe mazima.
1: Anakumbuka vitu ya zamani kabisa. Na waza mama walipitia ile kipindi na waza wanasikia kama nyakati zimekwisha badilika.
2: Mboku sasa ingine ya maana sana interdit lié au statut social ou rituel. Sasa dans l'ancien royaume de Bushi dirigé par les Mwami, Mwami Mpozi. Unakumbuka Mwami Mpozi? Ndio mwenye ali remplace ka Alexandre Rugemaninzi. Unakumbuka nita 00 yenjo ali mwana
1: remplace ka relégation.
2: Voilà, iko Léopoldville la wakati. Bakasema les femmes ne doivent pas manger certaines parties d'animaux comme le foie. Unaona maini
0: butiku
2: butiku fala le cœur moyo na ulimi
1: wanaume wanachagua ile kunyanyama ya mfiri mzuri kwa na ice cream bana mke basi
2: wanasema ni kwa reserve seulement aux hommes aux hommes aux chefs de clan et aux notables
0: voilà mwanamke ile ulimi ni lazima sana
2: ndio
0: mwanamke akishakwaza kula ulimi atakuwa na domo mingi ataona sema sema na ile foa sura kama fuwa inetaka fuyo ubatu mingi sura kama smata la ume mbi berevu mbile bachomake nani
1: maini babiri barayucha
0: ubuchiku ula sasa mbolida pia kulita ifuyo juu ula juwa lini sama una choma kama samini onje kwa kidona samini onje kidona kisha inaisha
1: inaisha pa
2: sasa voila bia vile na umu nasikia kama balikuwa wana kataza wana muke ile manani bo pana periode menstruelle yake saa vile ulisema njoni kwa nasema vitu binafanana kabisa sione difference mingi bo wana muke wa moya balikuwa wana kataza kutayarisha chakula na kuikula isetu ile nyiko reserve ku vya marite bo bakasema il existait parfois une restriction d'accès au repas communautaire cérémonial wakati bako maele ma periode yabo ya voilà njo en bref situation ile ni vya mingi sana
1: kama tunasikia kama tunasikia bwana Kilosho unaweza kupana neno lako la mwisho kufuatana na hii mila mbili tuna mahistorike hii mila mbili tunamaliza kusema unaweza kuneno lako la mwisho kujua hii makiltire mbili
0: asante sana baba ni kusema tu kama mtu ni umoja tukienda kibiblia Adamu na Eva walikuwa watu wa moja njoo wakazaa watoto wote ambao wanakuwa na si bote tukijiuliza hapa jili atanambia nilitoka ka Egypt oh nilitoka nani Cameroon
1: migration
0: tukaka natembea tembea me plus watu natembea bako nenda nabadilisha lugha na mila lakini mule munani mumila kuna wakia mbaile Valère ya civilisation na bakiaka voilà. Ndio le tradition voilà. Inabakiaka tu
1: la culture
0: ile culture inabakia tu
1: moyo
0: unaweza kupoteza vingine vyote lakini mnabakia katika kitu kamoja kenye kana chunga moyo mnachunga moyo ndani mila yenu ya ndani ya zamani na nitasema tena kama hapa sio kusema kama banaume walikuwa kina chakula kwa nao walikuwa na vitu walikuwa na katazwa kukula ile ilikuwa tu ni hatukuwa na sheria na ilifaa kuonesha kama uko nani endurant kama unaweza kuresiste na kama unaweza kuheshimia mila na baramuke ya zamani walikuwa naheshimia ile mila kwa kweli
1: hapa na bali
0: alikuwa anabasumbua mimi kwa mama yangu leo kaka anapigia Mungu kuku akitafuta kuonja kanchu chungu ilifika na itaka mtoto onja kwa chungu ndani kama chungu ilifika
1: mama yake ingali conservative
0: kwa sababu hawezi akachanga hawezi kukunywa hata supu kuchakula yeye kwa anapigia mke wake
1: tunasikia kabisa bana Kilosho
0: kusema ile mila yote ni moja meme si lugha na kwa mbalimbali metulitoka fasi moja mtu ni umoja lakini kale ka tradition kanabakia njuka kanatupatanisha makabila zote
1: bwana lisemu lamba siku mingi atunatufer kiklende kusema kama unatufata j'espère que dimanche prochain nawaza bwana lisemu lamba utakuwa na wewe kutusumulisha juu ya mila ya wale watu wa kikasai wa bangu nawaza lisemu lamba tunakuhitaji hapa nawaza unaendelea tukutufanya klende kama unatufata amani biraika na wewe pale birava nawaza unasikia kama unaweza kukia kutuambia mambo kidogo juu ya mila ya kihavu kama iko na tofauti na kishi sio bwana jile neno lako la mwisho
2: wewe antuka tunashukuru sana tunasema tena asante kwa wasikilizifu wetu
1: wasikilizaji
2: wetu na wale wa inera tunawachunga siku ya Mungu ijayo.

0: ili wakuya watupatie kamwangaza kubienye hatukuweza pana. Kwa hiyo tunasalimu Andre Chirugu, Ita Maheshe Paishungu, Mendra Lugalika, Jean Chingazi, Esacher, Epuze, Mama Rumi.
1: Kwa familia yote inapatikana ya Kamologe na inapatikana pale Waungu, tunasema jambo, asante. Jambo hasa Kamologe Alisien, tunakufata, unaweza natufata 5-6-5 kwa leo asubuhi.
2: Nitatu kuongeza kusema kama tunasema juu ya mila, ni kupitia adage mwana sema, un peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut jamais construire ni le présent ni l'avenir. Kusema wakati tujua hadithi ya kwetu, atu tuko tunaishi na muna gani, atuweza kujenga société ambayo tunakuwa nayo. Kusudi tujenge, inafaa tuletie retroviseur. Tuko tunaishi na muna gani na njoo tu tuendelee namna ngine ya kuweza kuishi na kujenga society ambayo tunakuwa nayo.
1: Kozanga koyeba ezali waya ya ndambo. Tulisema tena mwaka kama leo tuko tunavujana kuko watu hawafikishe tena miaka ilipasha kufikisha. Juu ya nini? Ni kustoyua mila. Wana transgresse ile mila na vinyume viko vingi sana. Kwa leo wa auditeur wetu na auditrice wetu tunasema tunaishia hapa kwa leo. Tunasema abuo pia.

ya wapenzi wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio ya kwenu Radio Maendeleo saa 1:21 msijio wa Radio Maendeleo. Tuasi tunaendelea kuwasindikiza, tunakumbusha kuwa mnamo sekunde chache mtakuwa mkipokea kipindi cha pili cha matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Saa 1:45 itakuwa kipindi pe development pamoja na Taisi Bagula asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Saa 4:15 itakuwa Emianzi Yomugobe pamoja na Olivier Kireza. Saa 4:45 tutasindikiza kwa muziki. Saa 5:00 wapendwa wasikilizaji, mtapokea kipindi Sport pour tous pamoja na Expedi Kialu. Saa 6:30 tutasindikiza kwa muziki. Saa 7:00 itakuwa kipindi Genie en Herbe. Saa 7:15 itasindikiza kwa muziki hadi saa 8:00 ambapo mtapokea kipindi Son des Stars pamoja na Arijana. Saa 9:00 itakuwa mwisho wa vipindi na kupisha ingine timu ambayo itakuwa basi kiwasindikiza kwa vipindi vya Magharibi. Hatujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji. Saa 1:22 msijo wa Radio Maendeleo. Mwache basi tupate kuwatolea usome matangazo. Kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo, mbele mpate kupokea kipindi Pay Development.

kawe na jicho uona mbali kule kwenye wa juiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya

wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: wanabeba magunia za kolta, diama, dolari.
1: Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. On dirait bon année chez chaque jour.

0: mugobe urengo kuri radio maendeleo emyanzi nti marima ya muri guno mugobe yo bawumvereza kolwe
1: mwana mwana derere ya radio ya nduba nshimbe ya kigami cyamashi cyole cyarangira kiraduba rambere cyagasanzi kuri shuku aho wangafubiye mwanzi wangafubiye enyama yebintu

aksanti koko Olivier Kiriza, koko bwenene Olivier Kiriza kwa kipindi emenzi yo mugobe asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie vile vile Thais Bagula ambaye alitoka basi kututolea kipindi pe development lote kwa siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka wa 2026. Tunakutakia siku ya Mungu njema. Bienvenue Shokano ambaye basi unakuwa ukifuata Radio Maendeleo. Bon dimanche mon cher. Voilà. Merci beaucoup. Ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Matangazo iliyobaki, tunaanza na tangazo ya kifo. Tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na kwa jamaa hii ambayo basi imekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Chirenge Apollinaire, jamaa la Chirenge Apollinaire, Papagira Fariala inawatangazia kifo ya mama yao Eugene Mwana Kabulu Kubutano, ajulikanaye kujina ya mama Noela, mwenye kuuzisha kalanga kusoko ya Bagira. Kifo kilitokea Pagoma mchana wa siku ya 6 tarehe 26 Septemba mwaka 2026 kutokana na magonjwa ya muda mrefu. Habari ifikie Mutualite Mua yote popote inapopatikana, Wakristo wote wa parokia ya Bagira kwa jumla na shirika mtakatifu Yusufu Saint Joseph ya Bagira Fariala kwa upekee, bila kusahau walinda amani wa parokia ya Bagira. Ifikie vile vile familia Chirenge yote Pakalehe, Goma, Bukavu na popote. Ifikie familia na Kabulu yote kwa jumla papekee Goma, Pakalehe basi, Goma, Bukavu, Ulaya na popote. Iwafikie watoto wake wote pa Kinshasa, Blaise Hakizimwami na mafia Mulisho yote kwa jumla. Kilio basi na kwa familia Mulisho yote kwa jumla. Kilio inafanyika Goma, mahali alikuwa tayari anaishi. Mpango mwingine itajulishwa baadaye. Tangazo imeandikwa na mtoto wa marehemu Serge Kaindo. Mara tena Radio Maendeleo anatoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo. Moja kwa moja matangazo mbalimbali, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, reception ya Radio Maendeleo inatangazia ndugu Richard Bujiriri ya kuwa amepotea na carte de lecteur ya kwake na inapatikana hapa kwa reception ya Radio Maendeleo. Afike basi kuichukua, Bujiriri Nyongo Richard, afike basi kuichukua na sisahau malipo ya tangazo yenyewe. Vile vile reception ya Radio Maendeleo inatangazia Tabaru Muresa Samuel ambaye anaishi Chibanda 2 huko Luinja, ya kuwa carte de lecteur ya kwake inapatikana hapa kwa Radio Maendeleo. Sisahau malipo ya tangazo yenyewe. Ni Radio Maendeleo ndio imesaini tangazo hizo mbili. Mara tena reception Radio Maendeleo natangazia yeyote yule aliyepoteza funguo za gari, contact afike pour reception à Radio Maendeleo ili ajulishwe wapi atapata hiyo contact, bila kusahau malipo ya tangazo hii. Reception à Radio ya kwenu ndio imesaini tangazo. Reception à Radio Maendeleo inatangazia ndugu Josephine Mwamini, ndugu Josephine Mwamini ya kuwa rapport de stage yake ambayo alifanya kwa hospital general de reference ya Kalehe mudate ya 18 août mpaka 18 septembre 2026 inapatikana hapa kwa Radio Maendeleo. Wafike basi kuichukua na sisahau malipo ya tangazo yenyewe. Ni hapo ndio wapendwa wasikilizaji wa kwetu tunatia nukta kwa usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Asante kwake Jean-Claude Ndage vile vile na Joseph Kizungu fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza mnamo sekunde chache, expert Kialu atachukua ndani ya studio kwa ajili ya kuwatolea kipindi sport pour tous. Basi mbaki chanjo na Radio Maendeleo.

son de star balobi émission kabambi ya gari ya boliti yango émission na bino bolingaka esala promotion bartiste émission yango eza ya connaisseur abi misiki donc to makasi botu koyoka donc wana penza donc ba promesse balobi wana penza arijana wayayo kitoko fort vraiment na ebike komanda bingidile kilero andré azolanda ki toko na kopera zamani pemeni ya selela mokonzi ya kopera balobi yanga bandeko bandeko nanga bangwana baputa putine madeleine balobi mungu akusaidia oponye anifa da anifa mtoto wa manyema yebisa metre mayala tozala bakote na biso wana kaka na libulu ya side toile pa ya monami yebisa rosette musenge na na sukari balobi tozala kaka na side toile pa ya monami yebisa bango kuna nde makambo yebisa papa Jeff Biamungu papa Jeff nanga bandeko na ba jumelle tozala kuna yebisa la grande na ba petite tozala na epa ya monami na side toile tango ba wendo ya vrai ba toilette ya propre ba kiti ya propre aspect ya bien ba VIP ezali masanga bei chini mon ami ataba na pendaka ba client aba yo na pitisha una pitisha dawi badada yake na bahari jana bote mama anto ya ya kote cha mama anto si bote tanga ba wendo si bote ya yolo no yolo sir Camilo Abdallah to sala kande to kana na mita ma cousine ml biso tu na tango ya ba wendo ya ya ya 6 d'étoiles merci ka to zala to ke place msute place msute to kende te to kine kana maison mère iskari jana zali kitoko fort voilà tout ramata skyborn avec utamai okay balobi pona koyeb sabatu keno batoto yetu bona soma medicine bikunda na face wapi ko skyborn na tia face yote merci à suivre.

0: Son des stars. Donc leo mutasikia Mario kabisa na niveau ya si d'étoile kangwa bawendo maison mère pa ya papa na biso mon ami mutafata Mario bisi biko na mwambia Mario tafuta kazi wo tafuta kazi hari jana tumika mfarmakina hari jana kuna bitu mingi alasema ma Mario wala tomboka sana no arjana usifikai tena hii chanson mutanga bawendo tatu decourager mina sema isa ba decourager mwana ume fuko na tafuta propre foro yako fuko kapu tafuta na hiyo kama apa ifu ni tafuta terrain apre terrain ifu na tafuta usomeshe batoto onana nduku yangu mina monaka iko foro iko na idea ba kinoa ni Jibe Shabani ile muzazi Jibe Shabani kuna semesha batoto mimi nasema kucha po na ule butu ule ni compagnon d'élite toza kote ba forme toza kote musique toza kote ba chronique musicale mais kote mo boye toza ba grand responsable au Saranate ya moni nzembo est concerné bisote mais tozo pesa ka conseil na ba jeune bazola nda biso ke mwana mobali fo oluka na motoki na yo ndenge lelo to moni vendredi Jibe Shabani falo na ngai wa Roma za mystique wa Roma Gabriel wa Roma badi komboa sigeza ko yape na donc ibalobi ko sa distance to makasi po te to ndimiango voilà bonjour kangoya
1: oui bonjour aljana wayo bonjour ba auditeur na ba auditrice ya émission kabambi son des stars bonjour ku bote benye wanapenda ka bonne musique na bote wanaweza ka soutenir ari ya kwetu acha tuseme merci ku ba artiste bote benye wali produire il semaine na tunajua kama il semaine ilikuwa ya baraka sana ku ngambo ya chronique na kuba melomane ya bonne musique ya Bukavu tuliona deja wa Roma ana lancer orchestre ya kwake wa Roma band na ile litufurahisha kwa sababu pia ma maison de production nazo ziko zinaongezeka na acha tuambie ba auditeur kama wa Roma alikuya mu carrière ya kwake na instrument propre ya kwake na hakuiba musicien wa mtu alikamata ba musicien ya bake benye aliformer na ile ilitutia courage kwa ku accompagner wa Roma band vile vile jeudi passé tulipita pale ngambo ya residence tulikutana Bayole alipiga production kwake na ilikuwa très bien ilikuwa super na ile production ilikuwa na plein tukajiuliza Jeb est-ce que bata wakukiangalia Bayole ataprestia hivi la Roma na ile litupatia aussi force tukasema ba musicien Bukavu va comprendre kama polémique ni moleo ya musique Bukavu parce que acha tu signaler kama wa Roma alipiga plein kwa ambassade le vendredi na alipiga plein jana samedi kwa Chibuzi na tukasema vraiment félicitations vile vile ku constat kwetu sa vile chez Serafin Kangwana Arjana wao acha tu signaler kama bon nombre ya ba artistes musiciens hapa kwetu mjini Bukavu haviko tena banakamata ma photo tulisha remarquer viko na ile photo mane tuma kwa hii maison anetuma kwa hii maison anetuma kwa hii maison na ile tukasema tutaisema ndani ya kipindi na lomba musicien ama artiste akwe na kiltira kwa na kamata mo photo ya kufa affiche isko na tupatia confusion vile vile tulisema tutafeliciter Diamo Tongi The Voice parce que artiste Diamo Tongi The Voice deja kungambo ya kwake alishakuwa na guitar solo na iko na guitar bass me Johnson mwenye iko na komite ya kabambi atuyo jua nini komite ya Johnson ya beka bende original haipendake muzia instrument ama ta guitar zenye maneze ila parce que leo kizungu ilishakuwa baneza kuita orchestre kwenye kume soliste wakua kwa kwenye na guitar solo akio si na guitar bass vile vile ngambo ya Lidia La Foudre viko na efe na ma guitar zote tukasema tutawafelicite kwa ile na acha tusinyale kama constat ya kwetu vile vile tulirremarke hii semaine kama Patrick Coffrefort alikuwa zero production hakupiga fasi ya tuyue eske binazela na shindikana batu wananza choka ama vitu binarate atuyue tukasema ile constat tutaisema nane ya kipindi vile vile constat ya kwetu ingine nye tulifanya Lidia La Foudre alipiga vendredi ngambo ya Kivu Paradise na ilikuwa

yabo tunaankuraje wani kamata sa kazi me kwa leo liza la foudre alianile afishi ya kwake ya kumetro tunona ya shekina nyolisha kwa tunakomprendre kama liza la foudre peut-être alikosewa na uwezo wa kupiga ju petit frère yake David my son alishuka na grand frère yake fils yene ulani matere jova na akashuka na mwingine grand frère.

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na wasalimu na kuwatakia jioni njema, Jumapili njema, weekend ya baraka popote mnajiunga nasi. Leo ni Jumapili, September 27. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi. Mimi naitwa Alan Kabika na kuambia microphone kwa kuhudumia kwa vipindi vya jioni. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 za usiku. Tunaanza sikika kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini, 88.8 91.7 FM, na wale wanatupokea ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema weekend ya baraka kwenye nyote. Mbele ya yote, desturi yetu kwanza kama kawaida ni kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa kwaya, na kupitia wimbo huo shida zangu kutoka kanisa ya wa Adventist maeneo ya Place de la Paix, hapo tutaweza kujiunga pamoja makusudi kwamba tumrudie Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kwa ulinzi na ukingo wake tokea asubuhi mapema.

Barabara kabisa mpeno wa msikizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo shida zangu. Mpeno wa msikizaji, wakati huu ni kuwatolea programu zetu kwa vipindi vya jioni. Itakapotimu ya saa kenda unusu mtapokea kipindi Regard Scout, watazungumzia kuhusu l'adhesion chez les scouts. Saa kumi unusu ni kipindi ya Banyindu, watazungumzia kuhusu l'agriculture responsable. Saa kumi dakika makumi ine na tano itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali pamoja nami Alain Kabika. Saa kumi na moja kamili ni matangazo ya biashara maadibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa kumi na moja unusu ni kipindi Panzi Santé pour tous. Saa kumi na mbili ni habari ya mziki wa Kikristo ulimwenguni. Saa moja za usiku ni kipindi Espérance de vie kutoka Fondation, kutoka hospitali ya Panzi. Tafadhali leo watazungumzia kuhusu focus sur les maladies prises en charge par l'unité de l'hôpital de Panzi ainsi que les rôles de la prise en charge psychologique dans ses parcours. Samoja unusu itakuwa ni matangazo kipindi ya pili kwa jioni, mara tena pamoja na Mia Lang Kabika. Sambili za usiku ni mziki hadi sambili unusu, wakati tutajiunga na wenzetu wa radio ya Ufaransa, Radio France Internationale RFI, hadi saa tatu wakati utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na Expedit Kialuna wali kwa wake. Na pasaini za usiku ni mziki utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi panapo majaliwa. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikizaji, tayari ufundi unashikiliwa naye Alanzar. Mimi naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone mjini Bukavu ni sakienda dakika makumi mbili na saba saa hizo. Pia katika wilaya ya Ijwi tunasema pole sana kwa jamaa zote za Ijwi ambazo ziliweza kupoteza ndugu jamaa na marafiki katika ajali ya kuzama kwa boti kwenye ziwa Kivu usiku wa kuchia hii siku ya Mungu. Basi Mwenyezi Mungu mwenyewe aweze kuwafariji na aweze basi kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu wote ambao wamefariki katika ajali hiyo, pia wandugu ambao waliweza kuathirika na ajali za moto mjini Bukavu kwenye eneo mbalimbali. Tunasema mara tena pole. Basi tunawacha katika mikono yake Alanzar kufuata mziki huo, tukiendelea kwa pamoja nanyi wapendwa wasikilizaji, msitoache studio sababu tuko pamoja hadi pale itakapotimia saa ine za usiku. Kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, unatufuata kutoka Ijwi, Kabare, Kalehe, Walungu, unatufuata kutoka Uvira, Fizi 88.8 91.7 FM, na wala unatufuata kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tuko pamoja wapendwa wasikilizaji, msitoache studio, tuko hapo kwa ajili yenu. Ufundi wake Alanzar.

za afya. Kipindi hiki kimeletwa kwako na hospitali kuu ya Panzi pamoja na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia NABL.

0: Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu sapanzi. Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu Panzi Sante pour tous, ambacho kitaletwa siku ya leo na mimi Mama Furaha na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu faida ya kupanga uzazi, na hapo tulipima kuonesha hiyo faida kwa mama, kwa baba, kwa mtoto na kwa jamii. Na kwa mama tukasema ya kuwa inamsaidia mama kumpatia wakati mwingi wa kubaki kijana, maana inampatia anabakia na kuwa na nguvu. Pia inampatia bahati ya kutumikia jamaa lake, na hapo tukasema ya kuwa kutumikia jamaa haiko tu kuenda kwa biro ama nini, lakini unakutana wakati mama anakuwa na ile muda wa kupumzika, anaweza kukimbia huku na huku kwa kutafuta na kusaidia mume wake kuhusu jamaa lake liwe jamaa bora, lenye nguvu na lenye afya tele. Tukaonesha tena inapunguza vifo vya wamama wakati ya kuzaa. Tukaonesha kuwa ndio mwanamke anaweza fariki na mimba, na haiko ile kupanga uzazi sana sana ndio inaweza kusema kuwa mwanamke hawezi kufa pana. Lakini hapa tulitaka kuonesha kuwa kuna hizo mimba za hatari, na wakati unazaa ndio wanasemaka seme mtu kwa Kiswahili chetu cha Kongo, mtu anaponyokea chupu chupu. Sasa ukishaona mganga anakuambia mama utakapozaa pata wakati ama muda kidogo wa kupumzika, na hiyo inakuwa na inakuwa na nguvu zake, na mganga anajua ni kwa nini amekupatia ile repo. Na hapo tunaweza kusema, wakati tunasema kama inapunguza vifo vya wamama, ni kwa sababu wakati unakuwa na ile wakati ya kupumzika, ile mariske mingi inapunguka. Na wanganga ama wamama wengi unakutana wanawaambia wafanye miaka mitatu, miaka miwili, kizazi kirutete nafasi mwana kiwe kenye nguvu, wakati utakapo chukua mzigo mwingine upate bahati wa kuambia ta usukume mtoto. Ni kwa ile sens ndio maana tunasemaka kuwa inapunguza vifo vya wamama wajawazito. Na hapo ninaweza kukazia kabisa kusema kuwa mama, wakati unasikia mganga anakuambia mama tunaona kuwa ungepumzika, usifanye masikio magumu, sikiliza ile shauri, kwa sababu wao wanaona na wanaona ile hatari. Sasa wana pima kuzunguka hiyo hatari na wapime kukusaidia wewe mama kwa sababu ya hizo hatari zenye waliona huko mbeleni. Tuwe tunajikaza kusikia yale ambayo wanganga wanaleta shauri kwetu. Kwa baba tukasema kuwa baba inampa wakati pia kukaa nyumbani mwake. Hapo tukaonesha kuwa kuna wale wa baba ambao hawataki kaa nyumbani mwao, boy di kuenda tu niko nakimbia fujo ya watoto, maderangement nakuwa mingi, kelele nakuwa mingi. Unakutana kuko wa baba hawajeta somo za watoto, kuko wa baba hawajeke kama watoto wanasomaka aye. Unakutana kuko wa baba wenye hana hata wakati ya kuuliza mtoto bilikuwa ile kumasomo, atauliza nani, ataacha nani. Lakini wakati baba iko napata na mama wakati wanaongea na wanapata wakati wa kupumzika na kupanga uzazi, inawasaidia pia kujipanga na ninaweza kusema kwa Kiswahili yetu kujipatia muda, wanaongea na wanaangalia nini wanaweza kufanya ili wasaidie jamaa yao. inapatia pia baba kujua kuweka. Anajua kwanza kama ni miaka mbili, miaka tatu, mke wangu hata chukua mimba, hata zaa. Kwa hiyo miaka tatu, pesa ambayo tutakazo zipata, itafalia kunini. Tulizaa leo, tunaanza kujipanga, bebe hayakuwa kuenda kumasomo, lakini hako nakula. Wananjua kwanza hii pesa kidogo tulipata, tutaipangia hivi, hivi, hivi, hivi. Wakati watakuwa tena na lazima mtoto, tena wanapanga vile vile kufatana na pato yao. Tukasema pia faida kwa mtoto, kwa sababu wengi wanawazia kuwa mtoto yeye hana faida wakati wazazi wake wanapanga uzazi. Hapana, mtoto pia anakuwa na faida tena nyingi. Inampatia pia mtoto wakati, inampa upendo kwanza, upendo sana kwa wazazi, kwa mama yake. Na wakati mtoto iko na nyonya, hapo anajua kama hapa sina mbanda, sina wakunisukuma. Ndiyo maana tunazoea kupana shauri kwa wazazi wale ambao walifatisha haraka. Unakutana mama kisha miezi mbili ama mitatu anachukua mimba, anazaa na mwenzake bebe, anazaa na huyo mwingine angali bebe sana. Ama unakutana wale wa mama ambao wanazaa mara pili kwa mwaka, huyo ambao umeza hacha kuma naye ni bebe. Wakati huyo ambao umeza anasinzia, tunaambiaka wa mama, chukua ule ambaye umefatisha na umweki kwa kifua, ukuwe na muambia maneno matamu, maneno mazuri, kuwa na muambia kuwa unamupenda. Kwa sababu tulikia kuona kuwa kuna wale watoto ambao wanakuwa wa rebel, wanasema kuwa hawakupata upendo ya wazazi. Au unakuwa unasikia tu mtoto anasema mimi najua tu kama mimi unipendaki. Mie hapana, tokea niko bebe, mie haunionaki yako. Hapana, ile ni Kiswahili kibaya na si maneno mazuri ambayo watoto wetu wanaanza kuwa wanatuambia kama tokea wangali wadogo sana hawakupata ile affection ya mama, ya mzazi, chapo hiyo mama alikuwa presente. Tujikaze kama tunafatisha haraka haraka vile, tuwe na ile mazoezi ya wale watoto, ujifanye tu kuwa nyabade kulimoya, kwa sababu ya kusaidia watoto watakapo komea isilete shida baadaye. Na hapo wengi wanazoea kutuliza, mwanamke anaweza kuchukua mimba kisha siku ngapi? Hapo tunazoea kusema kuwa, na ndio vile, haikuwa sisi tunazoea kusema, lakini ni hivyo. Mama iko tayari kuchukua mimba kisha posho sita amezaa. Kisha posho sita mama amezaa, iko tayari kuchukua mimba ingine. Na ndio maana tunaambiaka mama na baba, mabibi na bwana. Na wakati mama anazaa, tunajua kuambia kisha posho sita wanarudiaka kuleta watoto wa waangalia, ama wanakuya kuanza kipimo cha watoto ama ndui. Hapo tunawaambia ni wajibu wao sasa kuanza angalia kisi wanaweza keti pamoja, na tuone namna gani wanaweza kusaidiwa kwa njia ya kupanga uzazi. Kwa jamii pia inakuwa na faida yake. Kuna wale ambao wanasema yeye haiko nyenjo ba Mungu mtuache tuzae. Lakini hata tunakuacha kuzaa, unaweza zala upeke 50 hawezi kuifikia. Hapo mbeleni tulionesha kuwa mama ana yai 500 kwa mwili wake. Sasa wakikuacha hizo mayai zote zifanye watoto kabisa, unaona kama unaweza kufanya ile bali watoto 500? Hauwezi. Za mwanaume hazina hesabu. Na hapo za mama zoe zinapungukaka kila siku, kila siku, kila siku. Na wakati zinapoisha njo pale tunasemaka mama amepata menopause. Ndiyo maana ni wajibu baba na mama tuko tunakamata kabisa wakati ya kuongea. Tuangalie namna gani tunaweza kusaidia jamaa zetu. Uwe na pato, usiwe na pato, tuangalie namna gani tunaweza kusaidia jamaa zetu. Tuwaze vizuri, tupange. Watoto ni zawadi kutoka Mungu. Mungu ndiye alitupatia ile zawadi. Tuangalie namna gani tutachunga vizuri zawadi ambayo tumepewa. Hatukatazaki kuzaa na hatuwezi kataza kuzaa. Hatuna hiyo mamlaka. Lakini tuzali leo, tupange tuzali kesho. Wengi wanauliza kama mimi wa mama zaidi, mimi niko na hamu ya kupanga uzazi, ila wa baba hawataki, tufanyeje? Swali, jibu mimi naweza kupana kwa hiyo swali ni communication entre baba na mama. Kama hamkupata wakati ya kuikala mnaongea, unakuja tuseme mfano, unakuja kwa kipimo cha wamama wenye mimba sepen, unasikia tuko tunaongelea ile mambo, usiwe haraka haraka kwenda nyumbani kwako na kuanza kusema hey, jo vile benjangu batakubali nini nini banganga balisema. Hapana, kila mtu anajua hali ya mwenjaki, kila mtu anajua namna gani anaongeaka na mwenjaki. Kama huyu alineemishiwa kusikiliwa, wakakuja na mume wake wa kituo na kutuona ili tupate kuwasaidia, wewe sazi mwa itakulomba wakati kuongea. Na usiwazi ya kuwa unaweza kuongea leo ili lisiku tunjo usikiliwe. Hapana, ni polepole polepole polepole. Kupanga uzazi si ya mtu mmoja kama vile tuko tunaonesha. Kupanga uzazi ni ya baba na mama. Ni wajibu wao wawili waketi fasi moja, waongee, wapatane, hivi tutazaa hii mwaka, tutazaa tena mwaka gani. Kwa mambo ya kuzaa ninasemaka hakuna specialist, na kila mimba ina hatari yake, na kila mimba ni ya mupya. Wengine wa mama wanasema wanazoeaka kuzaa kila mwaka kwa sababu wakiwa na mimba ama wakizaa ndio waume zao wanawashughulikiaka. Tafadhali sana, tafadhali, tafadhali, hatuwezi kulinganisha mtoto na kitu. Hatuwezi kulinganisha mtoto na kitu. Na kwa hiyo ninaweza kuwaomba sana sana sana, tuketi baba na mama, tuongee, tuwaze, tupange namna gani tutakomalisha watoto wetu. Wengine wanasema, wanauliza, je, kupanga uzazi ni kuwa na mtoto mmoja? Hapana. Je, kupanga uzazi ni kuacha kuzaa? Hapana. Sasa kuzaa, kupanga uzazi ni nini? Kuzaa, kupanga uzazi ni kuzaa kwa wakati, kwa majira. kuna wale wanapanga uzazi kwa kuacha. Na hiyo tunaitaka ligature. Sibeli. Wanasema tulisha zaa otan, tumezaa kumi. Sasa tutendi mashauri tofauti, atupendi tumia hiki au wala hiki, sisi tunataka utuachi. Ni baba na mama, ni shauri lao. Na hilo atuwezi kuwaingilia. Kuna wale wanaweza sema kuwa mzungu ya azale mingi, juu ya nini. Kila mtu iko na sababu yake. Unaweza kupanga uzazi hata kwa watoto kumi. Unafikisha kumi lakini ulikuwa unapanga uzazi. Lakini tena hapa nitakazia mkazo kabisa kwa hizo mimba za hatari. Mimba za hatari zinaanzia kumimba ngapi, zinaanzia ku miaka ngapi ya mama. Mama usio mwepesi kuchukua mimba kisha miaka 35 kama 35 na kuendelea, hizo mimba zinakuwa mimba za hatari, ili uweke kwa masikio yako. Usiwe na zoezi. Mama ulishafikisha 35 40, eh, mniache angu tu nizali. Inazoa kusema tusizoe mimba. Tusitanie kumimba. Tusikaramukie kumimba. Tukaramukie kuvingine vyote, lakini hapana mimba. Mimba inakuwa na hatari zake. Ndiyo maana tunapogusia ama tunaposema kuwa tuende pole pole. Tuzae leo, tupumzike kesho, tuzae kesho yake. Njo devize yetu. Lakini kwa hiyo yote hatukataze kuzaa. Tuzae, tupange vema ili watoto wetu wakomae vizuri, wawe na afya bora, na sisi wazazi tupate nguvu ya kuendelea kutumikia jamaa zetu, ziwe na raha, ziwe nguvu, na ziwe mfano kwa wengine. Kwa sababu unaweza kuwa na watoto na unakuwa mfano. Gisi unakamata nyumba yako, gisi baba na mama mnakuwa na wakati mingi ya kusikiliza watoto, unaweza pia kuwa ushuhuda kwa wale wanakutazama, hata hawakuongelee, wanaangalia tu gisi unaishi kwa jamaa. Na kesho wanaweza kukuuliza, unaweza kutongoza mahali ambako walikusaidia ili upate ili msaada kidogo kutokana na mpango bora wa uzazi. Hapa tena ninaweza kusema kidogo kuhusu faida ya kupanga uzazi kupitia hata hali ya leo yenye tuko ndani. Tuko tunaiona, hatukataze kuzaa, lakini kwa hali yetu yenye tunaishi kwa sasa, tunawazia ama kufikiria vitakuwaje. Tuwaze, tuangalie namna gani tutalea watoto wetu vizuri. Hizo zawadi ambazo Mungu ametupatia, tuangalie namna gani tunaweza kuziendelesha vizuri, na kesho tupate wanaume wenye watatusaidia. Tusiende kwenye barabara tukutane watoto, mimi nilitokaka kwetu juu sikukuwa na shiba, tulikuwa ba mingi. Aba ba mwa walikuwa wanasoma hii mwaka, wengine wanasoma kisha miaka mbili. Unakutana mwenyewe unakuwa unakiharibisha kile kichwa kia mtoto, inakuwa shida zaidi. Ndio maana baba, mama, kwa huruma zote tunashuka kwenu. Mpate wakati, mama unapojifungua, pata wakati wa kuongea na mume wako. Muangalie namna gani mnaweza kupumzika, na kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kumaa na afya nzuri, na ilitakuwa njema sana. kwa sababu muda wetu unakuwa mfupi sana. Unaweza kutuandikia na kutuma kibarua chako kwenye Radio Maendeleo ama Neno la Uzima. Pia unaweza kutuita kwa namba hii ama unaweza kukuja kwa hospitali kuu ya Panzi na utatukuta pale. Hata kwa mlango unauliza tu security, nionyeshe ngambo gani wanapangia uzazi, projet planification familial, na batakuongoza. Pia unaweza kutuita kwa namba hii 09 92 96 0489. Ilikuwa mimi Mama Fura na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Ninakuwa na moyo sana wa kuwashukuru nyote ambao mlifuata kipindi chenu Panzi Sante pour tous. Bye bye, na kwa siku ijayo tunashukuru.
1: Ilikuwa ni kipindi Panzi Sante pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na hospitali kuu ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia Enabel.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.
3: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo.

0: mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We biju.
1: Mama.
0: Biju.
1: Mama.
0: Kuya mbio hapa wanda nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Maendeleo siku ya basi tuchimbie mayalala tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako kwa na akili kushinda anakuambia ya kweli au umekataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu yote.
2: Ili kuwashauri

0: acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuyambiwa hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le mchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Hey mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatalo kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa mchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
2: Ilikuwa shauri tu.